Si bi mwana fara kamara Kamatera soma akamari nunga mo Kamatera burara akamari nunga mo Biya kasakele ni kamajan sogo Subaru ni kamajima sonya